se ututi na emu ena inframa dindin binam anche ena we etwem nanso inframa no asan frase biem na omia netem we ekoso a na ontumi empata ne kura amunu ena enyiram bi etifri epoye ekotoye na opra na kese bi bom viom nyina soja na edumi we ma oja eto kokosibim

0: Ensamai pomusu ya kuduro uni wua na jegon. Eje bi wua. Oke trense ni otobu wabwa ono. Hei TFA plus ni. Mwaine echi nchime fidye ni fruma. Eyonwa na no sei bonsu.
1: Mwenti, mitie Adom FM. Nana osei bonsu. Mwenti.